Kia ora lawa tātou katoa toa, te tangata kukahari ne karongono mai nei tō tātou rātio. I te atianga nei, kia kamiteke te atua kua arawe ko tātou ki runga i te marewa. E ma te irina kia tu i te tangata karongono mai nei tō tātou rātio te ate kukiteo. I runga tō tātou enua kua Aotearoa te atianga nei, te anu nei. Inara, irina ki nei iau e, te taipai e tātou, te hiru tō koutou tō koutou parangi te karongono mai nei tō tātou rātio. I te atianga nei te au taiake. Papa Roru te, nunga tata tato rachio, te karanga ia, te reo Māori, te peo Māori, kuki airani, te aereo rato nei ki nunga tata tato rachio, koi au ki te rachio, Hawke's Bay, nunga te numero, e tai e kare a topata itu whāma me kārera. Kare mai ki nunga te numero, tai ngoru ma a torunguru mātai, a ma takake rāmi te rire teo taike, korupinia ki te iene iau topata rachio Hawke's Bay, .org.nz. Kia orana wa tato kato toa, te reo mātoto tato atu, ko Jesu Mesia. Te karanga nei te manako e eka mata e tātou, e eka tomo e tātou, ke roto e tō tātou, hana tātou e komokomaan ki runga tā tātou, rachio i te atianga nei te au daike. Te karanga nei te manako mane te anō tātou, no tomo e tūtua nā te atua, te karanga nei e tuku uara i au iai e hōwa ki mua iak. E tōku tuakatau ai, ki a korera wāu ea e ngā ugrewe. No tātou kātoto e tuku uara i tātou iai e hōwa ki mua ia tātou. E I tō tātou tuakatau aia, kia kōrero wa tātou e te ititangata kuki aereni e ngā uewe. Nō rira, ako ni wāke, ha oro tātou, kākaro, ti e tō tātou urumitua te atianga, urumitua Charlie Tamo, ma te irina ke tu e teutai e ke, kāreo ki te me e ku uki aia ki te ki tō tātou pā enua, me te kunirai aia, nāna e pama I te tātou karere, no te tūtua nā te atua, me te otireri aturai aia te rāwara, irina ke aue, Ti e wā ke ai e ti a atianga nei, ka erumu e kirunga ta tātou rātio, ma te irina ki atu e te metiki uara ai tōna ngutore tangata kātoto, e para koto kātoto e te tangata kukare ni, e a karongorongo mane I tō tātou rātio. Irina ki atu e te metiki uara mara rai koto kātoto, I roto I tō koto ngutore I te atianga nei. Ina rua te kite ki tātou kātoto, te eratu ni kauru tu I te oeri ko koi ko Hawke's Bay, Ko ki te o tātou kātoto, o te oire no tātou, ko te oire te o te ua rākou. Ko tātou e te o tātou, e te o tāke ki runga te

0: Tātou harangai au ki te tātou e. Ko te tātou teia, te akamatane, te raurako i te pururu ki raro. Ko te kuakarangai au ki te tātou e. Ko te tātou teia, te akamateare nei te tumurako. I te katea te maonga i rātou kātoto, no te tātou te kāere ia mai ki mua. No koutou kātoto, te tangata karongarongo mai nei, i mā ka tātou, kāne kia tue ki te tātou ormitua. E nāro te pēr tia manako ka mārere ki koutou kātoto. Pēne wāke tumu āpara tā au kāng. Pē kāre tumu pēa, tumu pīti, tiri au tumu raka wāre mi tiri ra te tū. Me kāre te rau i pururu wāke ki raro. Tāku patiang wā ki koutou kātoto. Te rau, angai ia ki te taimanga i mua ke ka mua atu i rātou kātoto. Te nā te au manga, ere koutou ki roto i te rau tō ere, ka rauko mai te taimanga ire, e angai ta tātou au tumurākou. Me taimu ere ki te tuatau ire, akamatāko e te tumurākou e te tuako mo i kirunga, kua ki I tō rātou kōpū. Ine, te rā ierira, aora ora rai tā koutou au tumurākou, e te au tuatau te kāere ia ki mua. Nō rei te au tāk, Ya kami tiket dia tuan nanti ya cikan, ka akar tato itu tato, kar tato itu tato orang itu, penai cia ye dia unu cuma ni dia pun mana tato ka tato, orang itu, kau orang aku dia popongi.
1: Hey, kau orang. Kalau orang nak kita vinyo tato.
0: Ma tahu orang iya ada cara biang iya aku dia akar karatu ngah, emang aku dia mana aku tamu taro dia. E ki te atura I a koe o tire eria, takoto e rapu meira, au koe. Langua la rutu te kupu koe, nā ringa o kia koe, kua mapu wake, kua aere tōkirire ki tere putuputuanga. Praise the Lord, praise the Lord. Yeah, no rea ki a koe mete ke te atua, kua kātingo koe tau tātou, kia arumoko kirangata tātou rātio te ia pōpangi. Pai mai te tai au nui tino tātou. E te kikiti ki te mai ki a tātou I te tiangai koe ti te mena, tume te kakiti nei to tātou I sangata. Hāreu ki te tiangai eia, me akarātura ki ia eia. Ti te raonga eia, ti te raonga eia. Nore e tāwina e te papa oru mitua. Charlie Tamo, all the way from Aitutaki, nā tu e ti otireiri o koe ti nutire nei koe ti a tianga. Praise the Lord, kua alawi o koe tātou I te apoponi.
1: Ae, kia rāne e tāwina o te tua. Thank you no te akarara mai ako. No te anu o ki tokoto e noa. Yes. Are ait. Ae, o te a. Thank you atu paka ko koe I aka ongi ako o I a tāua. I te pōpongi roto I tātātō rātio Hawke's Bay. No te a ti akarana nei au I te tuatau. Apopo. Ka oki atua o ki tō tāua e noa anau. Ki Aitutaki. Ai, roto I te apopongi, te rewa I konei I Akaran, mā ngā mātangitangi, mā ngā anuan. Te akatou mai nei koe ako, te roto I toko kāka o te ex-kimo, o te ex-kimo. O te a, metake te tāwino tēto, tra o I roto I te apopongi, no te purera au, a te otara otara ekaresia raitu mori rao te ngai akapiri atu e iago ki roto I te akamuri angai nanai pera kato kupiri atu au ki te ra o te o mama Mother's Day ka ore atu te mataora I te Arawianga I tō tētua I te tangata. E pērā katoa, te akarongoanga I te karere o te reira rāi nanai. Ko I o kukaranga I e te epitoma no tēnei ao katoto I uru te tātātō akunoanga rāi tu e epitoma tēia no te oranga metake. Karanga I e Health Week. Ja, Kua rawi ia mai e te orumitua, ta mai te aitutake te o Ranginui Arapati, ko ia te orumitua I waa mai no te reo o ke o, me no te karere o ke o te epitoma oranga mitake. No te reira tuo ke ka akaranga aue me apopo, Ka tai ake te e pupu

0: oro metua rekareka rātou e te akarongo anga e ka uki ako au ke mauke e toru taimi ko te toru taimi me te
1: amen
0: te mataora te mataoro I te patianga nā te I te tangata mauke ok tara ue karawe tō tātou akunanga pure te pati neo ki o koto e tako hotaek ki a tāko te mai ki ako tātou ka ere kāpiti e ki mua e te aroaro te tua pure tātou ki te tua e tō mātou mito e te aora ki a tapura watu o ingo te ere atu nei mātou ki mua e tō aroaro e te akamite ki ako e te I akatomo koe ia mātou nā roto I te kōpū o te pō o tia ki koe kua akono ia mātou e kua kārāra koe ia mātou I te apopun. Ko rātou te moe maera e eiwa tata koe no rātou. Ko rātou te akarongo mai nei te rātio Hawke's Bay I raroa ki te akateritereanga ngā tō otawene paparuru kāpō. Ki tika I ako e ki akamete ki mai tia rātio, ki akamete ki mai I te reo o te wangiria tāku kātuku atu I te apopun. Tō mātou atua. Te maanga karere o tia popongi, kiriro te rera. E ia pai mai tō mātou akarongo irina ki kia koe, kia marirui, kia matutu mātou irutu ia koe I tia nei. E tu ataura vātu. Amen. Ae, e, tia popongi, ko te ako te akataka ke I tō tātou manako I autaratara anga I tia popongi. Te e eo neo tako laptop, Ai, me ti anga I tia karere te ngai ere, kare pāko I roto I kone. E harau ke mana mana tā, e akoto e mana mana tā, te me mua. Ka apai atu au I tōku manako no tia tere no mātou ki Brisbane, te akono I e te kare siara I tu Brisbane. Wakaranga I e te a convention, te a tākota I anga I roto te reo papa a South Pacific for Jesus. O te ko te tumu tāpura ia no te ia puakapa ua pāti te tawatini tū mā tangata te itai mai I te ia puakapa ko tōku mana mana tā kāri rai te kūki āreni I itai mai ki te ia workshop oke me tāre au ia mātou tōku manako e me eiwa me tainga ururai mātou e itu no te kuki areni mai e toru no Australia rae ko pio te waene a Mawini Kaufononga ko Roy Sturia e pera katoa te oru metua a his ko ene rae Kenneth Strickland ae tira rae Te ui nei mātou e ti, e anga e te kūki aereni o mea ki o Australia. Kāre o Melbourne, kāre o Sydney, kāre koe ki te ea te ia I kore I rātou e tai mai ki te ia te ia puakapa. Ae, but anyway, ko mātou toko itu te ere mai me te kūki aereni, ko riro te ia puakapa e te reni anga ia mātou no te ia putuputu anga te karawe ia a te ia mataiti ki mua ko I o ke Cook Island for Christ karawe ia te ia a te ia mataiti rongoru maitu nā mua ki nuti rene nei e te tāwine o tētu karawe ia te rere I te ia mataiti ki mua tūrai karawe ia ki nuti rene nei okotopa I rere a te ia mataiti ki mua Karawe ia e te marama o kotopa. Kare mātui ki te e I au tangata te ka ere ake ki te kūkaeren, e I au layman, e I au orumitua, ka tonu kia ia te tangata ki te paenua kūkaeren e katotoa, no te raweanga I te tai tutuanga evangiri atupaka, I mua ke Iesu ka auki mai e. Well, ko te parani te ia, E oti a te rātou mata I te 2028, ko e reatu ki te te rai tuo ki a viti ma hariu ki te ko e tō rātou ingo.

0: marere arikan na o e te tavi ni o teto e a katanu mai ako kaina ro kia kapapu mai koe e me ku autara na tāwe runga i te rātio no te ia tumutoa no tavita tōnei ngoa o sama hiroto i te tāmuera rua i te pene rongoru mātoru ira watainga uru ira watainga uru mata i te tainga uru marua kare marani aku me ku autara na tāo me kare tāwe autara mana ku aue kapai mai au i te irawa no tātou e akamita ki anga nā tātou i te atua i roto i tia popo.
1: No, ua tanda tura mitua, ere mai, mamaki wā.
0: Te ia irawa, i roto i a tāmuera rua i te pene rongoru mātoru, irawa tangoru mātai e te tangoru mārua. Ko te tai te ia o te toru o te tumutoa o tāwita. E toru o tāwita tumutoa maruroi. Ngarupo ina ia ko te tumutoa mua, te rua o tōna tumutoa ko eri asara, ko te toru rira teia, ko sama. I roto i te irawa, i roto i te apopong, tāko ka tatau atu. Kātai teia tangata, ka akakite ia mai tōna ingoa i roto i te pipiria. Ko tōna tuanga irawa ua teia, irawa tangoru mātai, ki te irawa tanguru marua o te sāmuera rua irawa rongoru maturu i roto i te atuanga irawa e rua ka kite mai tātou e o tumu manako a ka ia ia te tai ki a rauka ia tātou te opara mai me roto i te irawa nā mi tāku ia ki te atu e tumu toa maruru i te o tāwita ko sama tōne ingoa o eri āsara teta ia ki te atu enu kone eri āsara teta e tamaki anga aia e waru anere ana tangata i mate kui anake me katoa tu tāua e rutu i te pipiria te wai nei teta i tāwini o te atu ko tā mātona ko tamaki aia e te firiset kare pākau tamaki maari ua ko te tanga o te asini o te tonki o tāna pākou tamaki te mate iaia, tawatini o whiriset. Ko teia, ko sama, i roto i te irawa tangoru mata i te karanga nei, e i muria ki iaia, ko sama te tamaiti a ake, te ārari, e kua putuputu te whiriseti, i te takanawa okotai, te reira te tai kainga, kua ki i te kereti. Kua ati i ora te tangata i te whiriset, tū i ora aia i rotopui i taua kaingara, kare rawa, hakeara i pā, e kua tā i ora i te whiriset, e autu māta i ora, tā i hova i rawa iai. Ia koe ta tau neo, e tāwino tētu o te akamanako neo kaore, kua autarana tāua i teia, i te tai tuatau, i to pāke nei. But anyway, karekinu, ko te manako i roto i konei, tāko ka opara mai au, e tauturi ako. Ko te ia enua, te oronga ia no te ngāti Israel, no te Israel e tētua, e tia ki a rātou, no te mea, te iau ki rātou, te papau ia mai, te tai au enua ki tō Israel e tētua, o te ia te tai, o te ia kāinga, kua ki o ki te kereti, e roto o ki te reo papa a, kua ki ia te enua e te lentos e pi pa a te ia te ia mā, kua noinui rā te whiriseti te re mai te rawe te ia enua, rawe no rātou. Ia ki te mai neo ki te irawa e ku ere mai te whiriset, ki runga i tia enua, ka rawe ke i tia enua. Ia ki te mai nei te irawa e ku tū te Israel ki runga kua oro. Kare rātou, i mou i te autara e te papau anga, te tue autara ki a rātou, e te autamaki anga, a te Israel nā nei tamaki.

te tiakia Israel nā te toa. Te akono ia rātou nā te toa. Kua ngaro poina ia rātou. Kua tū rātou ki runga kua oro. Ta ira e tangata I noo ki runga I ti e noa. Ko I oke, ko sama. Kare a sama I matako. Kare a sama I mea I oro. Kua tū aia. I te paruru. Kia kore te filisete ere mai e rawe ke I te enua e te maanga I runga I ti enua. Te o taeke I roto I tia I rawa ki te mai au. Ko te autara o te enua e tutu teia no teia nei au. Ko te keriti, ko I oko te nentors, ko te autara I a tetua. I teia rā, te kaitamaki I nei, te autara a tetua I teia nei au. Te akatārawa ke I nei te autara a tetua I tēnei au. Kua tū a thama I te pāruru I tēia enua e perakatoa te kai I runga I tēia enua. O papau I e tēia enua ki tō Israel, o matako rātou ko ora rātou. Te manako I rote kone kua tū ai e roto pū I tēia enua I te tamaki atu I te filiset. Kāre te tangata nā nei kiriti I tēia puka I a kakita mai e ia filiseti te kātotoa. Te karanga o mai nei te irawae kua tū aia ki rotopū I tēia kāinga I tēia noa. Kāre e ia I a karuki. Ea, karanga mai te irawae kua tā aia te filiseti. Te aiteanga, e ia o filiseti taka ikirunga I tēia noa pōtā kiri. Ia sama I te tamaki a rātou. Autu aia I tia tamaki ang. Nā I tauturi aia I tia tamaki. Nā te tua. Karanga mai o te ngā I opengo o tia irawae. E autu māta I ora. Tā Jehova I rawe I aia. Hui te aka ia I tia manakoe. You see, me papau mai te tua I te te papauanga ki te rera pāsireia. You better believe I tā tētua I autara mai, tāna I papau mai. O tāna tēa I papau ki tō Israel, kare rāko rātou I akarongo. Me I tō rātou tere tere maianga, me I aiviti tā mōse a pai maianga I rātou, e waita tātu rātou ki te enua taputo. Waite e kōkō, taro taro, o ni tū atu, akakino atu, I roto I tia tere anga. Kare rātou, I akarongo I te au autara a tētua. Ko te tere anga mei aiviti ki te enua taputo, e tururai e patoma ko tae. Kare rāku rātu I tae ki te enua taputo, e roto I te turu e patoma. Ānga uru mataiti. Tō rātou akataka ua I anga e tētua e roto I te me te para. No te mea, kua akarongo kore rātou. Te akaro. Ko tātou, I tēnei au. Hariu ki te me ko aka ai te ia tātou ki te tamariki o Israel. Te akarongo kore, te pātoi, irina ki kore, hare e akarongo. I roto I tia pōpongi, te akarongo o sama. Ko tū aia ma te tika, ko tū aia ma te maruiro I roto I teingoa o tō nātua, ko I hoa. I te atamake. Tako au taek, te kataunia I roto I te nuti, a te I epitoma ki mō. Rātanga oru marima, pene rātanga oru maitu. Parawe I e te pūre tāokotai, a te I anei au, especially te kai tā Donald Trump, I a kakite ki marike. Parawe I e te pūre anga tāokotai mua, a marike. I te rā Sunday. Te o tae, e nā roa te aki te atu, kā roi koto I te akarongo, no te mea, a te tae rā, a tāpiri I a tōku wā, a tāpiri I a te wā o pāpā rūru kā pā, a tāpiri I a te wā o te oromitua, a re rātou e a kakite a koa I te tōtō mō. Wakaranga I o ki roto I te āmosae, ea, tau atu ataura, a tupu te tae onge mat, I runga I te enua. Kairi I te onge e kakii.

Iri naki aia ki roto I te reo tā te atua ta māua I tuto nei, ta mātou I tuto mātou I te raura. Mārurui a kou aia. Oki a kou aia ki te anga. I nā rai te utaheke. I muake aia ka oki a kou I me kāra ka meta ki te kai mai aia. Te tāku I tuto au ki aia. E ākono I te reo o te atua. Auraka aia ki oki a kou ki a kai te au māng e tāmana matāre tono rang. Tokoto mana koe ati tu. Me kāra koto I irina ki mai aku, pēnei a te tai tuatau, me kā tika I tāna waini te rire tuatau. Kēra mai kia tutu kia tātou runga te rācio, kāka ki te atu te mama, me kā ina ulete ki te kiokoto te tika, kāka ki te kiokoto kātoto. E kia tāi mai ki te tuatau, mita ki ai, e au rā I muri mai, rō te au tuatau muri mai. Oki a kou, ai ki runga te manga, kare tau no tōna o rānga kōpapa. Ngā mea rāwe murimu e teo taike, roko I aie e te maki, moe atu I te moeanga roa. Ea tō kōtō manako. Te tūtō neurunga I te rātio, I te kikite ki tōku iwarai I te tangata kukāren. Ko te tuatō te e tau I e tātou kātotua ke uri tātou ki te atua. Auraka, ki runga te au api yanga taraba ke e taimai nei ki roto I tēne iau. I runga te manako tā te runga te pai mai nukone no tātou katotoa. Kai nang rau te kāreo te taitutu mane ki tātou katotoa. Te karangaro ki te runga te nukone, kai lakuna te runga te re tutu, te tutu te re a te atua. Ka taimai te tamana mana tāngi ki roto I tō tātou warunga te warunga katotoa te irinaki ki te atua. Te karangaro te manako tamate I ukotou katotoa. Kaina ora ki te kite ki koto katoto te tangata kukare ni korongorongo mai ni. Me aru tato I tate pipiria tate tutua tate atua I akakita mai ki tato. Tika. Ka mua te taipa e tato, ka tamua I te taipa e tato. Te taipa e tato kan aru te umana manata. Te taipa e tato ka tai e tato. Te nuti mane ara tako I kite mai yo. Wakari I mai kirote te puka apokarbu. Tatau koto. Te kopopo pōro te warong kātotoa te irinaki te atua te tamati ia rātou. Akarong mitak mai. Kāre tō rātou kopopa e tanu ia kiraro I te one. Akarong mai. Mitai mai te iau manaman tā mātaka tai mai ke tātou kātotoa. Kārere mai te umanu te rewa. Mitā rātou I mātou. Kāre rātou e āmeri I te kopopa te orong kātoto te irinaki I te atua. E a te kātupu e te utaik? I rito I te reo o te angara me te rangi mai. Tū mai te iau orong o pōro kirunga. Ma tāora tō te eni au kātoto I te kiteanga I a rātou I te tū ako umoeanga mai me tō rātou mate mai. Te orong o te Ia, aleo I tuto nei te ronga jira rātu I te wāru I te taimi anō mani I te tangata kukaere, kare. Ma tāra anau I te tuto I te tuto ke tātou kātoto. Toku māmā kua moe. E kā kite rau ke tātou kātoto I rere ne. Toku māmā, e ta maine ai. Nā te pāpā, nāna I pai, I āriki I te ākoronga rā I tukirunga I te inua koe kua atiu. Kara rau ki te me te ati tua tōku māma I te rira tu ato. Irina ki atua ue. Tōna oranga, kua ākono I e te auture, tā te atua I api mai ki aia. Pene, tā te atua tika, kāra api māua a te rira pōpungi auru me uki mai a Jesu. Ko te nūti māne a te e te au taere. Me kāra koto I ki te mai aku. Me kāra koto I ki te mai aku te ati an kaina oru te ki te atu ki koto katoto. Me irina ki koto ki te atua. Tātou kātoto ki te atua. Āru tānau āpianga. Ākono tānau ture. Āre, ino, akaru ki te tāpati nene wa tāte tāngate api mwene ki tātou kātoto. Me kā kite koto I aku, kā kite katoa I koto kātoto. No te mea, hua irina ki aki tātou ki te atua, ki a Jesu Misia. No te mea, ko ia āna ki ua. Te kātūnu te rongo kātoto te irina ki no tātou.

0: no tātou, you know, te kono ngot neki o te umanako pa mene koe ki wo, no tātou kātou toa. No tātou I tangata kukare. Ko te manako ki te aina olo ki o mea tātou rai, mea mau e kumu kumane ngot te rati o te tangata kukare, mea manako toko to tauturu mai to tātou I te tangata kuki airen. Yeah. Hakatika I koutou te arumai ki ngot tātou rati o tutu mai, kia karongo tu mau e ato o toko tu manako e ina nungo ki ti a maki o ki ta tātou e tūtua ni ia. Ki a marama tātou katoa I te tangata kukaere, na te mea te me tūtua atu mau, e a katere angarata te tūtua na te atu, e maka katoa te au puka ti tātā eri mo e nungo ti au tū maki pūro ta tātou, e tomo ni e nārutu I te atu atu ea. Na, a pego mo e te mana ko te tāwina te atu, ki a karongo mo e koutou kā tōtō. Te atu atu ari o mei ni au, e toko manako te karongo mei ni tia mamai te kāanga e karongo rongo mei ni tia manako. Karongo mei te koto katoa, e karongo mei rai koe tāwina te atua. I te tai au oronga, no tarau ki e te tūtua ni au ki koe te iau ki au te tai tem, kaui mai ki a koe, oho, e ni tātātū ka ie ina nei, mangare ra kākana mei, oho, kare ni o tātātū ti, kareu ki tātū iau piri nana, tō rātū manako rā, te ari ta kirungu te rirau o pinga eru ki a. E te au tai ake a karongo rongo mei ni. Kei nauru te kite ki tātou kātoa tō. Te tai au arongo, te karanga nei rātou e ko te maki o tia mamā kua ngaro tōna manako. Kei nauru mau te kite ki tātou kātoa tō. Nā tu mea, te ko te tūtua te e peine I mai nei ki ako. E ko te ia tūtua te au tai ake, ere marai na te au neti rai e tūtua nei. Neti te kai te aronga ko tā rātou anganga tiri e rawe nei rātou. Kei nauru rātou, oh, you know, mā ngarongoro te manako o mamā. Kare. Kei nao te kite ke tātou kā atoto. Me no uko ki te ia mama, makare ki te ia papa, toko mana koe mua katea ka neketu I te tāwina te atu, ki runga te umanga tau I tātou ki akarakara tātou, ki tāku ki te mai au. Me te iti tū. Me autarataro o kōrua, autara mita ki atu, autarataro, ena, te utara karata mataora te umea pōroa. Kā ki te kia kotou, I rute te manako te ia papa me kare te mama I tutua ne koto e karangani tātou ko ngaro tō rātou manako. Mou ia rātou te ia uapinga pōro. Pēnei maria te manako te upunga mai no te mea. Me tā te tāwira ai tutua e te atu e ki tātou no tokoro mai. Ko te ia maki e te au tai ake te tai teime. Kare ngaro, kare raukana I te tangata I te a. Era kare rātou ina ore te rawe ko I te tai au anganga te pēmai te mataro ki a rātou. E takake me te rira, me te iau keke, e tumate te tangate taikiru taikiru te tō rātou ngutuare. Te tutua ni iau me pāpāko takake me kāre pepe tamaini, me te rira. Kāre rauko I rātou te, kāre rātou, ia, kāre rauko I rātou te ka ngarupu ina te rau pinga pūro. E aka kite mai re te rira ki ako I rira, te e tōku manako a karakara uātunga, a kāri eru te te tātou kātoto, me te e te tū. Ere koe shopping. Tō ua ka koronga kare ua koe tika tai utau pupu warao, e te package patau, mana ko ua te. Apo e koe ta au maanga pēk, ne, ta ua erenga rā koe girira, ki te mai koe apinga ki edu, ki te mai koe apinga, ta ua tārua ngai koe kiroto I te pēk, kare o atu kiroto. Akaranga tiana tātou nā koe te utai ki koto katoto. Ne, no te meo ke kua ki te upoko tia mama maki maki I te iau, makare tia papa I te iau, maa, tia mana ko aere me ta maa I tutuane ke tātou katoto. Nga tā I rea e otu e rea te mana ko o ki roto I a rātou. No te meo kua ki o ki tā rātou back, I tō rātou ua rai mana ko. Ko tā kura ta mau rea tutuane ke tātou katoto me piri koutou ki te pae. Ke mi koutou te mana ko, me tā te mātou ia e ia te utuatou te tupu kiri te pae mai te matara ki ai.
1: Yeah, that's right.
0: Okay. Aka mata mai koto nari mai, kaki te toki koto kato to, me aka matana koto nari mai. Hale o chansi te arara, te tutu atu ki rato, o rato ka tutu mai ki ako, mata o ki rato iri rea. E mitara rai de tate tawinu te tue tutu, ne ki tato kato to. O te mea maatao ki te e tato kato to. Poko e tane weine, ka tutu atu ki koto kato to. Ne kāre ana kōrua e koma koma ki te ngai, tāra ki e ki matāra kōrua ka tupu mai te iau mana mana tā te au tātou ki mua. Ja, e mea mītak, e ki a koe rā e pāpā, ki a koe mana koe ki a koe uti tika, karongo me koto ki tia pāpā tāwino te atu e tokoroa. Ja, Oye, te me quité roba, no te me me calo que ya colón, o payo me hay que te hubiera de pachicara. Ya todo mono. Me quedé tanto que te voy a pachicara, es tanto que te voy a pachicara. Que me tolo, me tiré te arengo que ya, te mono que ya. Me quedé que tú y tú y por arena, que me tolo.

Ikite rakwe, ya, tau piara te reo, o te ia reo, imene no tātou, te o teke, e whakarongo mani, arean, arean. Nā roa te pamei, no te mea tēne kene tō tātou ora, e rei me te tai tainga uruma i tu mene titoe, kua o kia papā ki tōra kanga, i te ia popongi, kare te ia rā, aka iei. I mwake rā ki o ka aere, no te mea, e o mana ko tāku, tā te atu i orongo mene ki aku i nā ora ki a tūtu ia ki tōna iti tangata i te etu atu nei. E mana ko aka mārāra ki tātou i te tangata kūke aere. Tātou kā toto. Pēnei kua ki te kotou, pēnei kāre kotou ki te. Te aere nei rā tātou nā roto i te au tātou tamana mana tā. E roto i tō tātou au o rāanga. Ko kite tātou, me kare koutou i kite, tūto tēnā ko tūtu putuputu tē ki tātou katotoa. Te kimine i te tiaporo, i te rāwenga, kia inga te iti tangata o te atua, i rutu tānau aratakianga. A te iatu ato kimua te o taiki ka tūtua ki runga i te rātio no runga te iau mana ko te paine i mai nei ki tātou i te iatu atou. Te atu atu nei kare tuku wā i koma koma roana mātahana norunga te iau opengare. Kare norunga wā te tāpati. Me akaratato ki roto i te tuatua nā te atua. E manako meitaki te roto poro te re te tuatua nā te atua. Me te te uenga kaina ngorau ina me akaratato ki tātou katotoa. E ātā te atua me kare te tuatau o ki a pauro ea. E ātāna karere no tātou no te tuatau no tātou ene me kare toratu tuatau. E akatoa te karere tātātou ka orongo ki te tangata i te akakite ki tātou, i te akatea te mamoanga i tātou. No te mea, ko te manako pakari i roto te manako tāku i nangareo ki tātou, te patianga openga no te rangi mai, na tātou katoto. Te patianga openga. I roto te rupapā the last appeal. Ine te utahiru. Heaven's last appeal. Tā te rangi patianga openga ki a koe e ki aku. Ata tirire a ki te mene ki tātou katoto. I runga te tātou rati o te tangata i tūtuarni o te atianganei, te mataoro nei tuk ngako o te tuatau no te mea. Kua kāri mai tētua te tai au tūtu e te tai au openga, tāna i tuatua i erdui tāna au tuatua tatou e te tupu nei te iaura e te anākua ki te mui tu tātou rumitu e nukone ki tātou i nukone pupungi tamu tāngata tātou program te kua atatarani te aratake o marike te e tuatou e a te me te rātanguru mai tupā me te ia marama me tere me te ngā opetoma ka akamata rātou i te patianga ki te ni au kātotoa ki ane mai rātou makare a marike, sorry, ka akamuri rātou i te atua okotairā. Ko iau ki takamatanga te rea tia tātou i tūtua nei. Ko iau ki norunga i tia ture, norunga i te tapati o te tanite. Nē, te rātai o te petoma. Kare tātou e kare rau koe iau koe, kare koe ki te mai me, ka kite koe te o teke a kite mai koe ki aku. Kare muna koe ka rau koe te tai tanga

te te aki kita mai ki aku mnoro mai te pipiri a e kua kariro te atua kua katika te atua ko te rātai o te patamai ko te tāpa te te reira ne tā te atua tuatua rāitu kua akatapu te atua te reira rā makare kua kariro te atua te reira nona e ku pachima ia ki tātou katoto ki a akono tātou ki a ako mori tātou makare ki akatapu tātou te reira rā nona no reira te atianga neiria te ye te wenga reira karanga tātou reira tātou katoto me akara karamoe koto ki roto i te puka i roto i te puka ai i roto i te puka anga anga i te puka nei ruangorum a e te reira wai ruangorum marima o te ia mana ko tātou e tatau nei e a te patianga openga tā te rangi e pachimane ke tātou. Me tū tā tātou i rangi, tā te atua pachimane ke tātou katotoa. Tō pauro te uianga te tā tātou, e a tā pauro e tūtomane no tātou, no te ria iti tangata tere tuatou e iti tuatou. Me ākarakara māre tātou i runga te ia, manako tā tātou e tūtuatou ne pamane tātou, te pai maine a pauro te tai au, manako ki te tai au rango ki te pakari te rira tuatou. Akarong me te koto katotoa. Tutua e no runga te tutua tika, e kua tutua poro no runga te oranga metaki, e perakatua no runga i te kawanga te kātaimai. E ko teia arataki, tātātou e kitenei, ko Felixi kitenei, e rute te tutua nā te atu, e rute te pene tātātou e tatau nei, a karong me te koto katoto. E ātāna pauanga, kia i rute te ia manako tā pauru e paimene kia rātou i te rire tuatou. E ato koutou mana ko te i tangata, me kare koe te tau kai tia pene pipiria, tā koe te tau, nei me kare, tia irawa. Kai nā uruai taka potoa to tātou mana ko. Teia tā teia arataki i tuatu aia, e ati tupu ki aia, rūu ke teke teu ki aia. Ne, te tūtou mea ngā pōru te ia mana ko ki aia, ki rātou, e karongo nei. Rūu ke teke te ria ai, teia arataki nei au filikita tātou e tūtua nei, e teia tāna i tūtu aia, ki aia ke pōru. Akaro mitak, aere ke atu, koe, iti e taim. Me, te atama me papa au, iroto ito tātou aere ngareo, te tuatou e papa iyo, ka oki mai iyo, makare ka kāpike tu, yako eki aere mai. Te utaik, manako pakari tia no tātou kato toine. Te, aka kite nei a pauro nurunga te tika, te tuatua tika, e perakato nurunga te oranga metaki, e perakato nurunga te kawanga te kātai mai. Kia taira tia manako ki roto te arataki, o Felix te ikaranga i tōna ingoa, kua liro te te paimai te manamana tā ki ai, kua ruke te kete ai. E te etane tuatua ai, ki te tāwino te atua ki a ki a pauro, ere ki atu koe, akarom metak, me tae tano te tuatou tika e ka inaorou, te ahari ki tēnā manako mitire te anama o ono te manako te o taeke, ka kāpike tu i akoe ki aeramoe koe. Te o taeke, karekoto ki te a e au e matei. Karekoto ki te a e te tu e pai ki e tu i ako. E perakoto te waa kōpere pere o te tua, e ka kitene i te tika ki wo. Me ka ere mwe koe, a pae mwe koe te tuo te etangata e ko ariana ki a koe te o taeke, kai naoro te kakite ki hotou i te atianga nei. E mana mana tā maata te kātai mai ki a koe, ko nume ko te etangata ko ariana e tangata kino ai. E a te tumu, te tuku tuku atu, na tume ka are koe kite a e te atu e kataka ke i a koe. Me ka are, ina, me a e te mate te upinga e taimai ki a koe, me ka are ki a kurai. Akarong me te koto katoto e ringo e te ria mana ko tāku e pamene no tātou katoto e ne. Ko te tuatou te e tau i a tātou e te ititangata kuka aireni, i te aeromai, i te karongorongo, i te tuatua nā te tua. Te tāku pachang ki koto katoto, a te tai tuatou. E me tātou i te itangata katoto kuka aireni, tanga e otai, rawe pūre kāpi tātou, tātou, tātou rai. Akatika e te orumutu pamene tonu mana ko tutara, mana ko tutara, mana ko. Ki akarongo rā tātou i te tūtua nā te tua tāna i tūtua mai ki tātou kātotoa. Nā tia rei te uinga rea na tātou kātou no runga te ka wāng. E hā te karere no runga te aka wānga tā tātou tā pōro i tūtua nei.

te ia kubanga no mua uake I tō Iesu o ki anga mai. Kariru hatu na te utai, kua kumai e Iesu. Me o ki tātou ki rutu te āpō kārpū te pene tanguru maa I rawa e ono te rawa itu. I rawa ono te rawa itu a. Te karangani te tūtu ono tātou kātou tuko te otaru atu nukiru ngoi tō tātou aerengu mana koea. E kite tūra o te tai angera. E rere ni naruti tu marabo. E tāna e paini eia. Tāna e paini e koi oko te evangiria openga. O evangiria mutukore. Everlasting gospel na te re tūtu hai. Ia, I te ako ki tō tēia ni au kātou, te rango kātou tō e noo ki rungo I tēia ni au. E ki tau basire I kātou tō. E ki tai tū watu iti tangata e te tai au reo ki ke atu. I te nākua ngai, ea, e mataku I te tua, e ka kā I ai. Nō te mea, kua tae mai te ora. Akawang. Tau tae, iti tangata kuki aren. Te kapari nei tuku mana ku kirunga I tātou te iti tangata kuki aren. Kua ariki tātou, ea te karere te atu kiruto I tō tātou basirei. Mako te erenga te kamatanga. Hare I roi muri mai. Me ka manako tātou. Me te tai ane re tūmā uarai matai di te taianga te evangere ki roto I tō tātou bāsireia. I tamai ki te tuatau. E ati tupu roto te ria tuatau e te utake. Ko ere mai te tai tāmana manatanga maata. E ati tāmana manatanga maata te taimai ki roto. Ko inangaro. Akarongi te, te tai atu ako no anga. Haru e tutu o tō rātou ingoi tētai, a te auraki mua ka tutu au. Koe nangaro te ākonoanga, te aratake o te ākonoanga e, kia tēni ia te rā akumurianga ki te rā tai o te opetomu. Koti te ia teo tātā e kiritu te upuka tātā o teo tuātā I tō te topo ki muri. Nā ai I nangaro I te ia, e hā tātou ka tēni tātou, tā te atua I orangu mai, ko taima ki tō tātou bāsrei. Ko haru rā tātou I te karongo oe tā te tangata ua ni. E te patianga, kia tēnia. E rua patianga, te patianga mua te o taike, kare I manana. Te rua te patianga, ko mana te patianga a te ākono anga. E kia tēnia, maka kere mai te rā akumurianga, e rā tanite. Te tā tātou rea, no nei tātou I te tangata kuki aren. Akamrongo me te koto kato toa. Tāku bianga ki koutou kātoto e aka marinu I tātou kātoto hei teo tāere. Nē, kāre koutou ere e autu te aronga te pātou ni tātou I te tūtua nā te atua. I tō koutou mana koronga ka autu koutou, te te tūtua tā koutoutua ki koutou, me te tau koutou te tūtua te atua, kāre te awaronga te pātou I te tūtua te atua e autu. Te te tūtua te akaria mai. Ko rātou pōre kā tiritiri a rātou ki rāro I te wārua e kā tau I a rātou ki te ai. Kā rākau te iti tangata o teatua te āreke te tūtua nā teatua kā kā tū I amai rātou. E mana ko mamā o te ia te utaika. Roto, nore, tie tu atu nei. Tie te patianga, no te rangi mai no tātou kātou toa. Tūtua pōre te tūtua no runga te tūtua tika. Tūtua pōre no runga I tea. Te oranga me teki. Tūtua pōre no runga I te kawāng. Kua riro te aurako koe ki aite koe me te arataki nere te ariana, ke paparoa. Te tutua na Yesu ki ako teera o te ora teere. Today is salvation, na teere a reoe. Teera, te tuatau teere e ora ai koe. No rea me koni atu yako ki o koto katoto te utaike. Ya koto katoto e karongorongo mai nei. Te pati neo ki koto kātoto I tō koto ngāti te, ki oronga tātou kātoto I tō tātou oranga I te atua, ma te pure me te taru, pure tātou no te tai e te tai. Ia tātou I pui ue no tātou ua, ina te utai. Ina, me hata au ākononga no maira koe. Nātou I ākononga kātoro ka ākononga porotatani, ākononga, pure tātou ki te atua kia, ki oronga mai te atua I te pakari pekare, I te kapūmānanga ki a tātou kātotoa. E tau I a tātou e teitanga te kuka aireni. He aka pāpā tātou tō tātou atua I runga I te rangi tētei.

no te mea, kare rai, kare ai e karu ke matapu iriwa I a tātou kātoto. Tarau mekoni atu kia ki hoto kātoto te atua te aroa, tūkirunga, aike umua, haru I te atua.